Πού αλλάζω τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Yo, nuk quhet. Do ta edhe një herë. Plazh, u vendos. Do shkojmë në plazh. Club FM, kap e verën.